0: 16:19. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.